yakni insomnia yaiku angele gawe nyukupi kebutuhan turu sing nyenyak. Jenis insomnia iku ana telung macem, diantarane gak gampang isok turu, turu dadi gak isok nyenyak, lan isok tangi secara dini. Biasane faktor sing nggarai gak isok turu yaiku stres, depresi, kakean ngombe kafein, lan pola mangan sing buruk. Dampak gawe wong sing biasane insomnia iki mulai teko isok ningkatno resiko masalah kesehatan koyo stroke, serangan asma, obesitas, menurunkan kekebalan tubuh, lan liyane. Nah, Cak Ning, gak isok turu utawa insomnia iki isok dicegah diantarane ngurangi gawe smartphone utawa HP pas wis wayahe jam turu. Usahakno turu tepat waktu, biasakno olahraga, lan gawe kamar dadi panggonan sing nyaman.

Cak Ning, konsumsi kopi nek berlebihan iku gak apik lho ya. Gawe kesehatane awak dhewe, gawe kesehatane awak dhewe. Mergo kandungan kafein sing dhuwur nggarai isok berdampak negatif gawe awak. Iki lho Cak Ning, bahayane konsumsi kopi sing perlu diwaspadai. Ing antarane ana gangguan pencernaan, detak jantung gak teratur, peningkatan tekanan darah, gangguan turu, ketergantungan kafein, terjangkite penyakit kronis lan osteoporosis. Tapi Cak Ning, di sisi lain, kopi yo ono manfaate. Opo ae sih manfaate? Siji, ningkatno energi lan fokus. Loro, sumber antioksidan. Telu, ngurangi resiko penyakit diabetes tipe loro. 4. Jaga berat badan. 5. Iso ngurangi stres lan depresi. Tapi tetep yo Cak Ning, konsumsi kopi kudu sesuai mbare aturan, ojo sampe berlebihan. Ayo, jaga kesehatan awake dhewe.

jempolmu ki apa luwih cepet obah timbang ambek pikiranmu. Jaman saiki kabar apa ae gampang banget mlebu ndek HP ne awake dhewe. Ono kabar sing gawe seneng tapi yo gak sithik. Kabar sing malah gawe geger, bingung karo tukaran. Kabar sing durung mesti bener tapi wis kesusu dituduhno ndek wong liya. Sadurunge sampean pencet tombol kirim utawa bagi, cakning dipikir dhisik. Kabar iki bener apa enggak? Lak bener, ana gunane apa gak gawe wong liya? Utawa malah gawe fitnah karo ngrusak seduluran. Mergane

0: Api men yo kelambi nang butik iki. Buatan luar negeri pisan. Senenge aku. Bahane adem, jahitane rapi, modele lo keren. Gak opo, masih regone larang, tetep tak tukune. Ben meneh iso tak pamerno nang kanca-kancaku. Senenge aku.
1: Lho ala, Ning, ketemu
0: iya.
1: Lagi kene.
0: Lho ala,
1: ya opo kabare?
0: Apik, Ning.
1: Waduh, mari blonjo opo ae, Ning? Borong ta sampean iki?
0: Iya iki lho, Ning. Aku iku lho mari teko butik nang kono iku lho, Ning. Biasa tuku klambi buatan luar negeri. Soale kualitasnya luweh apik ketimbang produk lokal lho, Ning.
1: Walah, Ning, Ning. Sampean ku gak usah banding-banding nang ngono.
0: Lho, opo Ning?
1: Sampean ku gak ero ta? Saiki buatan Indonesia iku jauh luweh apik, Ning. Gak kalah karo buatan negara liya, Ning.
0: Iya ta, Ning?
1: Iya, teko sisi bahan, warna, modele, karo kualitase padha ae, Ning. Malah regane yo terjangkau.
0: Lho, iya ta, Ning?
1: Iya, opo maneh, Ning? Buatan asli teko pelaku UMKM sing sering muncul yang pameran-pameran karo nang mall-mall ngene ku lho Ning.
0: Makane
1: sampean ku sobone aja ning butik kono ae.
0: Nang
1: mall-mall kono lho.
0: Aku iki gak ero Ning. Lah yo. Terus produke iku opo ae sih Ning? Aku iki kandhanono.
1: Akeh Ning. Yo ono tas, sepatu, klambi, kain batik, topi, sampai aksesoris. Senengane sampean kabeh to?
0: Iya,
1: malah ono sing teko bahan daur ulang.
0: Lho,
1: hasil iku malah luwih apik, ambek meneh nek teko daur ulang iku Ning, luwih ramah lingkungan iku nilai plus.
0: Iya ya Ning.
1: Makane sampean iku yo kudu sering teko ning gone pameran utawa sentra UMKM ngono lho Ning. Cedek-cedek ae lah sing ono nang
0: Surabaya. Iya
1: Opo mana produk UMKM awak dhewe iki wis akeh sing duwe sertifikasi karo tembus ekspor ning manca negara. Dadi produke dhewe iki malah metu ning malah sampean tuku-tuku njaba.
0: Hebat yo Ning, tibakno UMKM awak dhewe wis ngalami perkembangan sing pesat yo Ning.
1: Iya Ning.
0: Yo wis, mendine ana pameran UMKM, aku ajaan yo Ning.
1: Iya yo, pasti sampean tak samperin wis salah ya. Sampean ben tambah bangga lan cinta gawe produk asli dalam negeri.

0: Hyang Sukmana muga ngayomana mring jiwaning ingsun. Kawula nuwun Kanjeng Koko Prabu. Koko Prabu ing Mandura rawuh paduka wonten praja ing Durwati, kula ngaturaken pasegan panakrama mugi kunjuk. Wilatalah. Yo yo. Sih pembagining Nyai Prabu ing Durwati ingkang rumentah marang Loko Poring Mandura ya wis tak tampa. Tak pundia ning mustaka, tak kalungake ning jangga ingsun petek ana ing Pranaja muga mimbuh ana bawreksanane Raka Poring Mandura. Wangsul ingkang pangandika Raka Para ngaturake puja lan hastuti kunjuka marang Nyai Prabu ing Durwati. Kawulana nun inggih Kanjeng Koko Prabu. Pujolan hastutinipun Kanjeng Koko Prabu ingkang rumentah dumateng ingkang rayi, kula tampi tangan kula kekalih. Kapundi wontening mustaka mugi amawaono rah kayuwanan kula Koko Prabu. Yo yo. Bombonging pun kakang tanpa pepundhan. Bungah rasane atiku pindha kepapak obor sewu krana sadurungipun kakang lumebu ana ing praja negara Durwati ana pagelaran wayang iki mau. Wah, jan suluke apik, pisuane ya apik banget iki mau. Wah, tak rumakake kok ya. Wih, pancen ya kodho mangkono. Yo, nelake iki ngluhurake budaya ingkang edipeni meranani lan migunani tumrap negara Durwati jer negara ingkang tanpa budaya iki bebasan ringkih. Sebab apa angen-angen babar kaindahan tumuju marang reh kautaman. Wah, syukur yai. Pun kakang melu bungah krana Durwati tansah ngagungake budaya ning negara Mandura kae. Wah, jan tumraping para taruna ingkang padha singlar saka rasa budaya kiblating mung manca negara. Mula tata krama unggah-ungguh rada kurang. Mula tak suwun Nyai Prabu kersa tumedhak ana Mandura hanata kananing para muda supaya tresna marang budayaning dhewe aja nganti kepilut marang budaya manca. Inggih Koko Prabu sanes wekdal ingkang rayenedya tumedhak sowan wonten projing Mandura. Yo. Dasare kaping pindho yayi, apa to darunane Nyai Prabu kepareng amondhongipun kakang. Tumuli prasajaya pun kakang nedya mangulake jangga ningake kasno yayi.
1: Andra

Koko Prabu Jimat sesemban kula ing madya padha prepting dlahan. Sewu-sewu gunging panuwun kang tanpa pepindhan. Bilih Koko Prabu sampun kepareng rawuh. Pindha Sang Hyang Brahma ingkang nedya asung kepajar tumraping negari Indrawati. Saderengipun Koko Prabu rawuh negari Indrawati persasat kalimput mendung angen danu peteng dedet ingkang nglimputi prayoga negari Indrawati. Kuwi tak punggel aturmu. Krana apa? Yai Prabu kuwi titis sing Bathara Wisnu. Wisnu iki tegese wis nunggal kawula lan Gusti tegese angen-angen wis ora bisa kaiket dening nafsu patang prakara kejaba angen-angene luhur. Bisa meranoto kahanan madangake swasana jebul siati matur yen ton Gorondorati peteng dedet mongko wiwulanging Kanjeng Rama Prabu Basudewa yen nandhang pepeteng ngestiya neng-neng awasining neng tegese kendeling raga pasrah sumarah mring Gusti tan mobah tan musik senadyan ana kudu rencana bebasan ana swara tan rinungu ana rupa tang dinulu banjur bisa ning yen wis ning ora nganti kergetan jlantaing kanepson yen wis ning tegese aja nganti kergetan jlantaing kanepson mula kudu awas pamontaing nafsu krana nafsu mono ingkang jlomprongake jurang kasangsaran mula den pinter nutupi pelawangane nafsu mergo amarah yana talingan luamah yana tutuk yen to supiah ana nitra yen to mutmaina ana ing pucuking grana mula yen pinuju semati aja mandeng pucuking grana mundak kero ning mindeng pucuking gunung duk sina ngesti marang Gusti Ngakar Jagat saranane kudu eling marang kasucen yai tumuli prasaja ingkang dadakake petenging swasana krana apa Koko Prabu nalika ingkang rayi manjing wonten Sanggar Pamujan ing ngriku kula ngulataken yen to kembang Wijaya Kusuma ical pramila Koko Prabu kula aturi rawuh wonten Prajenggerwati boyo sinten ingkang kumawantun nyidra pusaka kula kembang Wijaya Kusuma minangka dadya panguripane wong sak bumi kuwi kok nganti ilang ki piye mestine yen kowe tansah manunggal kelawan Gusti bebasan ana sedya ora tumama tumama ora ana apa-apa tekse tumama ya ora apa-apa yen nganti kelangan tekse aja ngluputake sapa-sapa kudu bisa mulat sarira ngrasa wani kena ngapa kok nganti ilang dieling-eling apa ingkang dadi kekurangan ing siati tumindak nista apa sing larsa karca bebener yen to siadi mundhut pirsa kelawan pun kakang sapa ingkang nyidra pun kakang ora wani disik kersa senadyan pun kakang iki tau agelar pandita peparap wasi Jaladara ana ing Argasunya biyen iki mung ana pamrih lho pamrih pun menapa pamrih Bu biyen iku mung ngenekke Dewi sapa kae Dewi Erowati lho Dewi sapa anggere ana dewi kok wong-wong iki mesti guyu heran aku Dewi Erowati putane Kanjeng Rama Prabu Salya bareng wis kelakon dak daup iki wah rasane nggonku patap semadi malah dine iki ra diarang-arang dadi sakwise minggat meneh iki ya tak wiwiti meneh nggonku dadi pendhita menapa ngaten inggih wis mula jenengku Bala Dewa Bala iki ya balane Dewa aku tansah caket kelawan gedene hawa hawa ning ingkang tanpa kanta warna cahya wujud ayo tak rewangi supaya kembang Wijaya Kusuma bisa bali ayo sigra bala kang tumingal atampa sami

vostro tassero coga io vi butta singa arkil u dereng winatawis rembakipun malendhok gum pinatoreng dirwati tu ning manduro bebasan keco dereng asat nginango dereng abang kaslage kering yawe praptaning patih harya sengkuni minggas tinggil natrota kalih kaget ingkang sami sumewu leng leng ramya.

perkara iki. Ngatasé siji durung rampung wis ana wong gegeran. Apa pancen jamané padha pasulan kaya mangkene? Kok Prabu? Pancen jamanipun ngaten. Aku ya eling tembang sinom kae. Amenangi jamané dan ewuh oyeng pambudi melu edan ora tahan yen tan melu nglakoni buya keduman milik kaliren wekasanipun dilalah kersa alah bejo bejane wong kang lali isih bejo wong kang eling lan waspada. Lah ngono to? Inggih Koko Prabu. Lah iya. Nek karo tembang maca pat iki lho aku iki. Inggih sampun pirsa kula. Sak menika nyuwun idi pangestu sarta monggo kula dherek manjing wonten Sanggara Pamujan. Swados ing mangke wonten tetembungan becik ketitik ala ketara Suradira janing rat lebur dening pangastu. Yo ayo tak dherekake ya. Purna sabdaning Sang Nata lamun Tocinandra Hanawung duh kita lampahi.

0: Anoman. Yo. Ayo, dibet terus. Cekelan Anoman we dicik. Wah.
1: Wow. Oh. Mari. Loh.

Mundur. Surut ayo sing maju. Ojo maneh mung siji, satus bareng ambrus. Sewu bareng maju.

0: Cengklaki.
1: Hanya lah yo dicengklak ngawur ae. Mula ora dicengklak terus melayu. Nyengklake kleru. Lah nyengklak nganggo bendung ngawur ae. Monggo.

Uler iki dikedengi wong nek gelem ngentung mertobat dadi kupu disenengi wong. Perlambange wong urip ngene kok. Iya, iya. Saiki ora sak kakean ngomong. Ndara Janaka kae sajake golek ilange kembang wijaya kuwi iso. Ya ayo.